вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

уважнює твій сміх, і мені немов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

старості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, четвер, 23 липня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебуваючи в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі біля мікрофона Андрій Заславський. Майже всю ніч Одеса перебувала під ворожим ударом. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що, на щастя, завдяки ефективній роботі захисників вдалося уникнути жертв. Внаслідок ворожих дій у місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, ударна хвиля та уламки пошкодили кілька легкових автівок, приміщення одного з офісних центрів, а також вибили скління у низці приватних житлових будинків. Загалом від початку минулої доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5746 дронів «Камікадзе» та здійснив 1838 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1611 добу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що нове військове керівництво готує модернізацію сил оборони України, яка має відбутися злагоджено, щоб не залишити Росії жодних можливостей скористатися змінами. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення. За словами Зеленського, відповідних домовленостей досягнули з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою. Він також нагадав, що Драпатий уже приступив до виконання обов'язків, а новим начальником Генерального штабу Збройних сил України визначено Ігоря Скібюка. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для оцінки поточного стану справ, а також зобов'язав відомства переглянути роботу комісій, комітетів і координаційних органів. Крім того, за словами Корецького, у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів, оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи. Україна звернулася із запитом про термінове засідання Ради безпеки ООН 27 липня у відповідь на атаки Росії на свободу судноплавства в Чорному морі. Про це повідомив Андрій Сибіга, передає «Укрінформ» з посиланням на МЗС. За його словами, вчора через український морський коридор у Чорному морі не пройшло жодне судно, саме в розпал сезону збору урожаю. Це свідомий акт економічного та гуманітарного терору. У центральній частині Києва сьогодні діятимуть обмеження руху транспорту. Про це повідомило Управління державної охорони України. Зазначається, що обмеження дорожнього руху запровадять у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Автомобілістів просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення і планування свого маршруту. У суботу 25 липня на Галявині Протасового Яру в Києві відбудеться другий цього року традиційний кінопоказ на Протасі. Проєкт започаткований разом із громадою, громадським активістом Романом Ратушним. Глядачам покажуть документальний фільм «Мир для Ніни», який розповідає історію матері українського військового Ігоря Брановицького, одного з останніх захисників Донецького аеропорту. У 2015 році після потрапляння в полон його закатували та вбили російські найманці. Організатори зазначають, що фільм присвячений темам пам'яті, стійкості та пошуку справедливості, а також тому, як підтримка інших людей допомагає пережити втрату. Кінопоказ розпочнеться о 19:30. Він відбудеться в наметі на Галявині Протасового Яру нижче автозаправної станції «ВОГ». Вхід на захід вільний, організатори радять взяти з собою пледи або каремати, щоб зручно розташуватися на траві.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У південній частині пройдуть помірні, на Одещині та в Криму значні дощі, грози. Вдень і на заході країни місцями короткочасні дощі, грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на півдні та сході країни вдень коливатиметься від 21 до 26 градусів вище нуля, у східних областях до плюс 29 градусів за Цельсієм, в Карпатах вдень плюс 12, плюс 17 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вдень коливатиметься від 22 до 24 градусів вище нуля. На Київщині вдень плюс 21, плюс 26 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго ранку, друзі. Давайте теревенити. На щоденний ранковий ефір розпочинаємо. Та перед тим маємо звернути вашу увагу на те, що Україною шириться повітряна тривога. Тож, якщо ви в цих регіонах, де наразі вона оголошена, будь ласка, попіклуйтесь про себе, спустіться в укриття, перебувайте там до сигналу відбій. А в цей час ми у нашій студії будемо намагатися зробити цей час більш, можливо, цікавим. Тож, ранкові теревені на календарі і за вікном четверг, 8.22 на студійному годиннику. У цій студії я, Юна Крушинська, і мій співведучий гуру непопулярних думок і рішень Андрій Заславський.
3: Доброго раночку. Всім вітання. Шириться тривога, як сказала Юна, але сподіваюся, завдяки нашим супергероям вона минеться без наслідків. Супергероїв в Україні дуже багато. І я отак у собі подумав, знаєш, ну є ж там різні всілякі фестивалі, на яких шановую супергероїв. Ну там Комікон якийсь, там чи Манга-фест. Ну, треба і в нас зробити такий, окрім там День Збройних Сил і окремий там, окремі дні.
2: Коли день там українських супергероїв.
3: Так, день супергероїв українських. Хоча, з іншої сторони, все ж таки, якби все ж таки в цьому році дозволили провести нормальний комікон, як ото проводять, то поз'їжджалося би стільки дедпулів, там всіляких суперменів. Вони би просто поглядом зупиняли би всю ту наволоч, яка літає над нашою країною.
2: До речі, пам'ятаєш, на початку повномасштабки ж багато цих мемів було, типу там «Супермен за нас», чи там ще якісь ці, та тому...
3: Та, було такого.
2: Це точно було б весело.
3: А взагалі Комікон – це дуже така, ну, цікава історія. Мені, я, ну, враховуючи те, в які часи я ріс, у мене доступу до коміксів не було. Мій єдиний комік був – це «Мурзілка». А, і ще підшивка журналу «Перець» за 70-м якийсь
2: ти,
3: рік.
2: Ти, до речі, їх так часто згадуєш, що скоро ти друге дихання досиш.
3: Це ж моє дитинство, що ж я можу зробити? То я до того, що мені дуже дивно це спостерігати, особливо коли люди приходять не просто на фестиваль, а приходять там в костюмах, там, ну, типу, відіграють якісь ролі, знають історію. А взагалі ця культура, ну, принаймні в Штатах та й в Європі, вона настільки розповсюджена, що є цілі спілки, цілі, ну, як...
2: об'єднані
3: когорти людей, які, ну, це і це не це. Ой, Боже, як важко підібрати правильні
2: слова. У четвер зранку, да.
3: У четвер зранку
2: завжди важко.
3: І це ж не реставрація, ну, типу, знаєш, там, історичних подій, там, битв якихось, як, чи толкіністи, от коли, ну, хоча толкіністи теж на Коміконі є.
2: Ну, я зрозуміла, що це не реконструкція якихось з подій, а це просто людський вияв, людське бажання просто перевдітись в улюбленого героя, відіграти цю роль, відчути щось нереальне, бо в реальності нам треба ходити на роботу і заробляти гроші. А це той момент, коли можна зіграти в ту гру, в яку ти би хотів. І неважливо, скільки тобі в цей момент років.
3: Десь я вичитав таку класну фразу, мені дуже сподобалось. Комікон – це столиця усіх світів.
2: О, прикольно,
3: ну, бо там,
2: да,
3: типу, поєднується ж те, що в принципі не може поєднуватись. Там супергерої з Марвела і супергерої з DC ходять, п'ють собі якісь коктейльчики, їдять морозиво.
2: І не б'ються між собою.
3: Ні, ну там хтось і б'ється, але все це настільки на такому позитиві, з гарним настроєм і в цілому. Так, і я тобі скажу, що... історія ж цього комікону, вона там взагалі корнями йде в 1970 рік. Ти уявляєш, скільки років? Це кожен рік збираються тисячі людей по всьому світу. Ну, там комікон проходить в різних містах по всьому світу. Тисячі, сотні, мільйони людей – просто на декілька днів забувають, що вони бухгалтери, забувають, що вони менеджери, юристи, економісти. Вони
2: перероджуються, реінкарнація
3: вони
2: в супермена.
3: Вдівають червоний костюм і з катанами наперевіз вони вже Дедпул.
2: Прикольно. До речі, ти згадав, перше місто, де відбулося, це було Сан-Дієго в Каліфорнії, а зараз, якщо я правильно зрозуміла, в багатьох містах відбуваються ці комікони і в Штатах, і в інших країнах, і в Україні, як я зрозуміла, теж він є. Я не була, якщо чесно, але мені дуже відгукнулось те, що він в нас є, і я би дуже хотіла потрапити на таке дійство. Но костюм я собі не вибрала, я тільки почала про це думати. І я ще не...
3: Ну, а кого б ти хотіла закосплеїти? Давай такого порозбиратися. Є якийсь персонаж, який тебе надихає, який тебе вражає? Ну, типу, який ти от почула про нього? Така,
2: ну,
3: о,
2: якщо так говорити, я взагалі фанатка Людей Ікс. Ну, типу, якщо брати цю всю історію, то мені найбільше подобаються Люди Ікс. Але там жіночі ролі всі такі собі. Ну, тільки ця Містік крута.
3: Я би в Людях Ікс був би професором Ксав'є. Бо, бо територія комікону дуже велика, і це, знаєш, ходити нозями. І сів собі на кріселку і ойдаєшся.
2: І катаєшся по всій території.
3: Та-та-та.
2: Слухай, ну ти практичний, практичний, звісно, в цьому плані. Але, можливо, просто я вже дуже давно про це не думала. Можливо, я би ще би когось вибрала. Ну, отак на перше, от прям що, то це Люди Ікс. Розшир мій діапазон. Куди ще можна дивитися, якщо ми говоримо про комікон?
3: Та куди завгодно. Зараз же ж я так дивлюся просто по франшизам, ну, по фільмам, які виходять за останні роки. Зараз знімати по коміксах це стало прямо трендом. Ну, окрім Всесвіту Марвела і DC, зараз і детективи знімають по коміксам, і містику знімають по коміксам. Там що, все, що душі твої завгодно.
2: Ще, звісно, це вже заюзаний образ, але мені ще подобається цього, дівчина Джокера.
3: Харлі Квін.
2: Да, от я б, да, це біта, коротка спідниця. А ти б кого закосплеїв, Андрій?
3: Ну, якщо не професора Ксав'є, то... Та я...
2: Ти, виявляється, теж не думав про це.
3: Ну, я ж кажу, типу, моє дитинство було трохи далеке від коміксів. Вони не настільки сильно увійшли в моє життя. Я з ними вже плюс-мінус почав знайомитись, коли почали виходити там про цього Халка, неймовірний Халк. Самий перший оцей, який... Про появу того самого Халка. Ну, в цілому... А кого би я закосплеїв? Я би закосплеїв... О, людину... Як це? Людину-невидимку.
2: А ти з таким...
3: Сидів би вдома, всім розказував, що я там був.
2: З таким цим підходиш. Викручуєшся прям.
3: Ну, а що робити? Життя таке. Знайшов я статистику цікаву. Ну, як я вже казав... Що комікони проходять по всьому світу, але є найбільші точки, які збирають найбільшу кількість людей. Перша – це Нью-Йорк комікон. Проходить у жовтні, збирає до 200 тисяч людей. Це наймасштабніший у США за кількістю відвідувачів. Потім Лондон комікон, найбільший європейський майданчик, що збирає фанатів двічі на рік у травні та у жовтні. І Токійський комікон, ну, там в цілому унікальний сплав, там і західні комікси, і східна культура, аніме, манга. Приходить він наприкінці року. Ну, вони там свій календар, то вони його так, так переносять і проводять. В цілому тема дуже цікава. Я думаю, будемо сьогодні полемізувати, думаю, сьогодні будемо розбиратися в ній, копатися глибше, шукати причинно-наслідкові зв'язки і спробуємо все ж таки до кінця сьогоднішнього ранку визначити, кого буду косплеїти я на наступному коміконі.
2: Так, це важливо вирішити обов'язково. На наступний їдемо. Отже, якщо, шановне товариство, у вас теж є інтерес до цього і...
3: Можливо, хтось з вас був на коміконі, скидайте нам фотки.
2: Однозначно. Або ви точно знаєте, кого б ви закосплеїли, теж пишіть. Номер телефону 097-610-1000. Будь-який месенджер для вас відкритий. Тож зараз ми йдемо на музичну паузу і переглядаємо костюми для косплею. Почуємося за кілька хітів.
0: Теренефе, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага, ти мене не розумієш.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Давайте теревенити. Продовжуємо наш ефір. 8.39 на студійному годиннику. І говоримо про те, кого б ми з Андрієм закосплеїли. І взагалі за цю культуру коміксів, комікону, виявляється, це дуже велика кількість людей, як тільки що дізналась я, оскільки сьогодні я для себе цю тему відкриваю прям вперше так широко.
3: Ну, в цілому є ж багато там досліджень, чому ця культура стала такою популярною, чому вона настільки набирає обертів і привертає до себе стільки людей. Є ж, ну, зараз світ великий, інформації багато, ми кожен день про це говоримо, вона вливається в нас. І, як ми вже не один раз з'ясовували, дуже багато людей в цьому світі, навіть серед тисячі мільйонів сусідів, все одно почувається самотньою. Тобто, ну, є люди, яким подобаються там настільні ігри. Є люди, які захоплюються комп'ютерними там відеоіграми. Є люди, які захоплюються коміксами. Є люди, які захоплюються фільмами, серіалами, аніме. І в якийсь момент вони в них може скластись таке враження, що вони одні і всі на них будуть, ну, дивляться як на диваків. Але у реальному житті, попадаючи на такий фестиваль, як Комікон, людина потрапляє в оточення тисяч і тисяч, десятків тисяч людей, які на тій самій хвилі. І оце відчуття, що
2: так, ти
3: я
2: зграє.
3: Серед своїх,
2: да, ти
3: я
2: зграє.
3: Серед своїх, це мої люди, вони мене розуміють, мені не треба їм нічого пояснювати, вони самі вже все знають. Ну і коли, знову ж таки, за дослідженнями вчених, коли людина там створює костюм для косплею персонажа там якогось Бетмена чи Диво-жінки, чи Чубаки із «Зоряних воєн», вона втілює його, ну і втілює потім його на фестивалі, вона, образно кажучи, надягає маску цього персонажа, цієї людини, і переймає його лідерські риси. І це дуже добра дієва форма арт-терапії, що підвищує самооцінку у реальному повсякденному житті. Ну і знову ж таки, на Коміконі, там же ж не тільки коміксні персонажі, є персонажі з фільмів, відеоігр, так які завгодно. Якщо хтось хоче відіграти роль Безхатька, я думаю, на Коміконі ніхто не буде дивитися на нього криво. Всі чітко зрозуміють, людина вирішила для себе все.
2: Да, в людини, от, да, я, ти говориш, а я собі так думаю, це ж наскільки прикольний терапевтичний ефект в тому плані, що от зазвичай люди, ми ж як робимо, в житті щось там не вистачає, і в нас є потреба її закрити. От в когось це лідерські якості, а в когось навпаки бути якимось там, не знаю, тендітним і слабким, ну будь-який. І ти собі просто вибираєш персонаж, де ти можеш взагалі без всяких обмежень відіграти ту роль, от яка тобі потрібна, навіть в реальному житті. Це дуже
3: знову ж таки,
2: круто.
3: Комікон проходить там раз, ну максимум два рази на рік, виключно для того, щоб учасники Комікона встигли підготуватися і пошити собі костюми. Ну, коли вийшли Вартові Галактики, ти знаєш, скільки на Комікомі ходило чуваків в костюмі Грут і казали: «Я є Грут».
2: Клас. Да,
3: до речі,
2: костюми,
3: до речі,
2: це...
3: от Грута я би закосплеїв. Там не треба текст вчити.
2: І особо якісь комунікативні історії вирішувати теж не треба. Все дуже просто і все зрозуміло.
3: І найцікавіше, що всі ж розуміють, про що каже Грут, коли Грут каже: «Я є Грут».
2: Да.
3: А ще треба не забувати такі культові всесвіти, як «Зоряні воїни», «Стар Трек». Скільки людей просто фанатіють, розбирають там базу цю, лор цих всесвітів просто по маленьким-маленьким камінчикам. Виходить новий фільм по «Зоряним воїнах», і одразу в ту ж мить тисячі, мільйони фанатів кажуть: «Та що ж ви зняли? Ви що, не знаєте, що в цьому всесвіті так не робиться? Отак і отак от робиться. Що це за сила?» Типу, ну, є навіть фільми, які знімають по ну, образно кажучи, там, про комікони, де відбувається на коміконах. Є фільми, які знімають, по звертаючись до інших франшиз. До речі, один такий сьогодні підібрав, можна про нього поговорити.
2: Давай, розповімо всім.
1: Ранкові деревені.
2: Деревені про кіно. І сьогодні Андрій підготував для нас цікавезний фільм, і ми поговоримо, знаєте, про що? Про стрічку, яку можна назвати маніфестом справжнім або культовою класикою, якщо ви теж, як я, тільки вивчаєте цю тему, але класикою він став точно для мільйонів гіків, геймерів, кіноманів і об'єднав довкола себе весь світ. Тож мова сьогодні піде про пригодницьку комедію «Фанати». Випущена вона була у 2009 році і пропонує нам теплу, божевільну і водночас глибоку історію про силу оцієї фанатської відданості та, відповідно, про справжню дружбу. Отже, кіно про те, на що здатні взагалі піти люди, аби здійснити мрію свого дитинства, і як от ця поп-культура, яка несеться, може об'єднувати серця і допомагати долати найважчі життєві випробування.
3: Сюжет дуже простий, і як мені подобається, ну, типу, там без якихось там серйозних закрутів, легка комедія, роуд муві, але, ну, дуже смішна, тепла і легка. Сюжет розгортається наприкінці 98-му році, у часи, коли весь світ завмер в очікуванні першого за 16 років нового фільму Джорджа Лукаса «Зоряні війни», епізод перший «Прихована загроза». Хто захоплюється «Зоряними війнами», той розуміє, про що. Тут в цій фразі, в принципі, сказано все. Ну, принаймні, про експозицію. Так от, четверо друзів, Ерік, Лайнус, Гач і Віндовс, вони, ну, просто шалені фанати «Зоряних воїн». Раптово дізнаються страшну новину, що Лайнус смертельно хворий на рак, і лікарі дають йому лише кілька місяців. Ну, і це означає, що він просто не доживе до офіційної прем'єри фільму у 99-му році. І друзі вирішують, що так діло не може обстояти. Не дивуйся, Юна, там все закінчиться добре, всі, в кінці всі вижили. Друзі вирішують, що треба щось робити, треба діяти, збираються разом, сідають в мікроавтобус і вирушають у подорож через всю Америку до Каліфорнії. Ну, я чомусь не здивувався, що в їхні голови прийшла така ідея. А ідея дуже проста. Проникнути на легендарне ранчо Джорджа Лукаса, Скайуокер, ну, Скайуокер – це назва ранчо, і викрасти чорнову копію фільму, щоб подивитися, щоб, ну, цей друг їхній, Лайнус, зміг подивитися кіно першим у світі. Ну, і подорож перетворюється, як то зазвичай буває, на справжній квест. Хлопці вступають в бійки з фанатами Зоря шляху Стартреку, потрапляють до в'язниці, тікають від поліції, знайомляться з дивними персонажами. Проте, долаючи всі перешкоди, вони вчаться цінувати кожну хвилину, проведену разом.
2: Хороший сюжет. І, до речі, ти знав, що коли сам Джордж Лукас, творець «Зоряних воїн», дізнавався про розробку цього сценарію, він дав навіть свій офіційний дозвіл на використання всіх назв, звукових ефектів, включаючи дихання Дарта Вейдера та звуки світлових мечів. Ну і особисто запросив знімальну групу відвідати реальне ранчо Скайуокер.
3: Ну і фільм же ж переповнений великотками і камео. В ньому з'являється Кері Фішер, це актриса, яка грала принцесу Лею у «Зоряних воїнах», Біллі Ді Вільямс, Лендо Карлісан, Дені Трехо, Вільям Шетнер, капітан Кірк з оригінального «Стартреку», який в своїй, ну, в ролі Дені Кірка, господи, Дені Кірка, в ролі Вільяма Шетнера, власне, і виступав. І що, ну, знову ж таки, Ну, типу, для нас це просто кумедний такий момент, а для прихильників «Зоряних війн», для прихильників «Зоряних воєн» це був просто розрив, коли капітан Кірк із «Стартрека» допомагає чувакам подивитися «Зоряні
2: війни». Війни, в яких він грає.
3: В яких, ні, «Стартрек» і «Зоряні війни» — це два
2: рівні. Вибач, я вже просто...
3: Для них це був просто розрив. Ну і знову ж таки, фільм затримався на 2 роки через скандали з продюсером Харві Вайнштейном, тому що Вайнштейн хотів повністю вирізати з комедії лінію з раком головного героя, вважаючи занадто сумною перетворити фільм на звичайну підліткову комедію. Але фанатська спільнота в інтернеті підняла такий шалений бунт та оголосила бойкот. Ну і студія здалася, повернула кіно оригінальну версію режисера. Знову ж таки, оця культура американська, вона дуже потужна. Їх прихильників оцих всесвітів, коміконів, «Зоряних воїн», їх настільки багато, що вони би хотіли, вони би і Трампа могли би зняти.
2: Якби захотіли.
3: Ну, якби Трамп заборонив знімати наступну частину «Зоряних воїн», я думаю, просто так йому б це не минулося.
2: Точно, він вже не був би президентом. Ну, і варто відмітити, звичайно, що будучи нішевим і таким собі незалежним проєктом із, як ти тільки що розповів, такою собі важкою історією виробництва, фільм особливо не здобув великих академічних нагород, але завоював головне. Картина отримала престижну премію «Айстін Фантастік Фест» у категорії «Найкращий комедійний фільм» та «Глядацькі симпатії». «Стрічка» здобула номінацію на премію «Golden Trailer Awards» за найкращий оригінальний та дотепний постер. І фільм мав скромний кінотеатральний прокат через обмежений реліз, але став абсолютним бестселером та золотим хітом на DVD, окупивши всі витрати виробництва. Тобто, найголовніше, що отримав цей фільм, це глядачів, які його визнали і проголосували за нього хто доларом, хто гривнею.
3: Я більш ніж впевнений, що на це був ізначально і розрахунок, тому що ця спільнота, ця культура прихильників «Зоряних воєн» і в цілому гік-культура, вона настільки розвинута, принаймні в Штатах, і слава Богу, і в Україні. Скільки в Україні на останньому коміконі було людей?
2: В 25-му році офіційні джерела дають 36 тисяч. 36 тисяч! І це у 25-му році, на хвилиночку.
3: От тобі, будь ласка. І це під час війни, на хвилиночку.
2: То я прошу, я так і про це і сказала.
3: Тому, я думаю, враховуючи те, що там зірки знімалися в ролі камео і не за великі гонорари, враховуючи те, що, по суті, грошей на цей фільм було витрачено дуже мало, то заробили вони більш ніж достатньо, і я би не сказав, що це був важкий шлях. 2 роки для фільму це ще не пекло.
2: Ну і він же ж супроводжувався дуже такою, тут бойкотують, то ще щось, інформаційна підтримка там теж була висока. Тобто його все одно всі чекали і всі хотіли подивитись.
3: У будь-якому випадку культурний вплив фанатів полягає в тому, що це був один із перших фільмів, який відкрито, чесно, без знущань показав феномен гік-культури. Мені не дуже подобається слово гік, але в цьому випадку воно показує цю культуру тільки з кращої сторони, тому що це дійсно дуже такий масивний, об'ємний пласт населення, яке сходиться в певних думках, поглядах, вподобаннях і смаках. До ранніх нульових любителів коміксів та фантастики кіно часто зображали як самотніх, дивних, невдах по життю. Але Кайл Ньюман натомість показав, що фанатство – це пристрасть, яка вимагає, по-перше, інтелекту, відданості, творчості. Да і в цілому фільм став ідеальним документом епохи кінця 90-х, періоду, коли зароджувався інтернет, коли люди шукали однодумців на перших форумах. Я думаю, що саме гік-культура зробила інтернет настільки популярним серед молоді, тому що вона дала можливість шукати однодумців. Це не з плакатом по Манхеттену ходити, це набагато дієвіший спосіб. Ну і окрім того, стрічка іронічно, весело висміяла історичну ворожнечу між фанатами «Зоряних воєн» і «Зоряного шляху», показавши, що глибоко всередині вони є частиною однієї великої родини мрійників. Ну і головна назва фільму, точніше не назва, головна... як слоган, головна фраза, головна ідея фільму: якщо ми не подивимося цей фільм, то імперія переможе. І, ну, такий клікбейт, з чого все починалося. Друзі, щиро раджу подивитися, навіть якщо ви не є одиницею суспільства гік-культури, навіть якщо ви не є фанатом «Зоряних воєн» або «Зоряного шляху», щиро раджу, дуже хороший, легкий і класний фільм. А якщо все ж таки у вас з'явилося бажання переглянути цю стрічку або, можливо, відкрити для себе щось нове, то наступна інформація на правах реклами саме для вас.
2: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, шоу українською мовою. Можна дивитись на будь-якому пристрої – телевізорі, телефоні чи ноутбуці, вдома, на відпочинку, в будь-якому місці, де вам це зручно, де ви можете зібрати навколо себе однодумців, можливо, для того, щоб подивитися хороший контент і хороше кіно. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці безкоштовної підписки. Тож обов'язково спробуйте, протестуйте, подивіться хороше кіно, адже хороші історії завжди краще дивитись і розважати з ними, і дізнавати щось нове рідною мовою і в хорошій компанії.
0: Реклама на Терен ФМ.
4: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Давайте теревенити.
1: Продовжується ранок, друзі. 9 година, 12 хвилин в Україні. Україною все ще шириться повітряна тривога. Тож, будь ласка, якщо у вашому регіоні вона оголошена, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку. Перебувайте в укритті. Ми сьогодні говоримо про супергероїв усіх пошивів, усіх, як то кажуть, видів усіх образів. Ми говоримо про гік-культуру, про комікон і чому це класно, і які цікавинки траплялися у світі. Ти в курсі, Юна, що герої першої величини, ну, герої, Боже, актори першої величини Голлівуду дуже люблять комікон?
2: Чому?
1: Ну, по-перше, тому що теж, ну, скажи мені, як можна грати Супермена чи Дедпула, якщо ти не захоплювався в дитинстві цими персонажами з коміксів? Райан Рейнольдс, він же ж цього Дедпула винашував дуже багато років. Дуже сильно хотів грати його. І коли в нього з'явилась така можливість, ну, власне кажучи, він сам вибив собі право зніматися у цьому фільмі і сам вибив право знімати цей фільм. Тому що дуже... Ну,
2: бо це
1: типу,
2: була його дитяча мрія.
1: Та. Він себе повністю ототожнював з Дедпулом, причому багато-багато років до цього. Ну і там студії... Господі, студії... Кіноактори дуже часто відвідують комікон, але враховуючи те, що ми сьогодні вже говорили, що на коміконі збирається дуже багато людей, просто так погуляти по павільйонам неможливо через натовпи фанатів, тому вони вдаються до, ну, типу там, до косплеїв, до прикладу...
2: Ну, слухай, вибач, в мене виникло питання. Типу, актор, який зіграв людину павука, приходить на фестиваль косплею, а там ще там 10 тисяч людин павуків.
1: Ну, типу, та. Ну, дивись, Брайан Кренстон, це зірка серіалу «Пуститися берега», цілий день ходив фестивалем у реалістичній латексній масці.

0: вмикає на Кренгстона. До нього там підходили, казали: чувак, класна маска, шикарний костюм. Фоткалися з ним, ну так і не викупили, що то був сам справжній, типу, Уолтер Вайт.
1: І після того теж?
0: Ну так. Та ну якби він це зробив, то на нього, на цьому його відвідування завершилося би. Він би там залишився на цілий день. Так само робили Райан Рейнольдс в костюмі Дедпула, теж гуляв по Комікону, не для реклами там якоїсь, просто ну йому подобається і культура. Він хотів
1: як нормальна людина.
0: Так, як нормальна людина, але завдяки масці він це зміг зробити. Його ж хвалили, що типу класний костюм, все. Генрі Кевіл, герой Супермена, ну, актор, який зіграв Супермена, теж ходив по Комікону, але він ходив в масці Гая Фокса. Там стояв в чергах там на різні, на предпрем'єрні покази трейлерів. До речі, на Коміконі, оцьому, що в Каліфорнії, там є дуже, ну, не дуже, є дуже популярний зал H. H. H.
1: Зал H.
0: Коротше, це в цьому залі більше 6000 посадкових місць, і саме в цьому залі показують перші секретні трейлери до нових фільмів, які будуть виходити. І продюсери уважно стежать за децибелами крику та реакцією натовпу на ці трейлери або те, що там відбувається.
1: Ну, і типу, вони прогнозують успіх фільму?
0: Бували випадки, коли після невдоволеного гулу фанатів в залі H кіностудії повністю міняли сюжет фільму або перемальовували комп'ютерну графіку персонажів. Ну, там, до прикладу, як це було з Соніком першим. Сонік у кіно.
1: Оце влада. Оце ну, влада.
0: Тому що, повертаючись до попереднього нашого з тобою виходу, тому що це не тільки влада, це фільми розраховані саме на цих людей. Якщо їм не подобається,
1: то нема смислу його випускати на екрани.
0: Та-та-та, вони ж не принесуть долара. Потім Марк Руфало теж гуляв по Комікону, але він був в масці. Боже, а в якій він масці був? Та ти що?
1: У якійсь точно
0: вилетіло,
1: був.
0: Вилетіло мені з голови. Ну, факт в тому, що ну, Генрі Кавілл ще в масці Гая Фокса підходив, щоб взяти, ну, до стойки, де роздавали автографи DC, ну, від студії DC, угу. Там, типу, у них була, де вони там роздавали автографи, і вирішив пожартувати, типу, підійшов і, типу, мовчки підставив футболку там для підпису Віллу Сміту, а коли Вілл підписав, Кавілл зняв маску, Вілл Сміт там здивувався, усвідомив, що щойно дав сам автограф Супермену. Вони там довго сміялися, це було прямо мемом того року на цьому, на Коміконі. Марк Руфало в масці, в костюмі Грінча ходив, господі. Ну, типу, він же ж Халка грає, Халк зелений, Грінч зелений. Поки що все логічно.
1: Все логічно. Була підказка для фанатів, но вони...
0: Та-та-та-та. Ну, як підказка? Він купив першу ліпшу реалістичну маску Грінча, весь день обнімався, фоткався з фанатами Грінча, походу. Ну, і найкумедніше сталося потім, коли він виклав фото в Інстаграм, і там тисячі фанатів писали в коментарях: «Боже, я фотографувався з цим чуваком». Ну, і ще й пожартував, що в нього таке безглузде обличчя, як у Халка.
1: До речі, я таки знайшла найпопулярніші образи, і ми з тобою були десь в цьому контексті і дуже близько. Виявляється, досі Харлі Квін, яку я би закосплеїла, тримається просто в абсолютних рекордсменах. Дуже багато хто обирає цей образ. Людина-павук, Бетмен, Джокер – це всі персонажі, які досі найчастіше косплеять на такі комікони, можна так сказати, на ці всі фестивалі. Окреме місце тут займає ще аніме і манга. Там серед тих назв, крім Наруто, я більше нікого не знаю, і Танджіро, то я не буду навіть перераховувати. Ось. І, відповідно, є ще в нас серіальна культура. І тут на першому місці «Зоряні війни». Дарт Вейдер, Асока Тано, Мандалорець. Вони теж досі в топі. Отак. Ну, тому ти, якщо би ти змінив свого персонажа, то ти кажи.
0: Я люблю «Зоряні війни», але перших три частини. Ну, ще ті старі. От ці, що нові виходять. Можливо, я занадто старий для цього. Не знаю, не знаю. Все може бути. На Коміконі, до речі, ну, враховуючи косплейність всього цього дійства, там існує правило 3-2-1. Це офіційне, але, ну, з якоїсь сторони смішне, але це одно дуже суворе правило, яке організатори публікують у пам'ятках для відвідувачів. Коротше, через те, щоб тисячі людей у важких поролонових, пластикових костюмах годинами ходять у закритому приміщенні, питання особистої гігієни стає дуже і дуже критичним.
1: Дуже і дуже, так.
0: Ну, дуже і дуже. Правило 3-2-1 означає, що кожен відвідувач на добу зобов'язаний мінімум 3 години поспати. Тобто, якби не було, то, я так розумію, вони би не спали. Мінімум 2 рази поїсти. І мінімум один раз прийняти душ з дезодорантом.
1: Прикольно.
0: За порушення...
1: Ну, так, вони ж там не одну добу.
0: Ну, там 2-3 доби. За порушення цих правил або ж за стійкий неприємний запах, охорона має право навіть анулювати квиток. Ну, а для людини, яка півроку готувалася до комікона...
1: Чекала цього моменту, це прям...
0: Це прям дуже-недуже. Прям, ну, дуже-недуже. Ой, а конкурси, які там проводять, ну там конкурси, експерименти, пранки, приколи, це ж все в одному на Коміконі. У Нью-Йорку один із брендів вирішив провести спеціальний експеримент. Вони поставили порожній закритий бокс і запустили слух, що всередині продається ексклюзивний лімітований секретний мерч. Щоб ти розуміла, люди вишикувались в гігантську чергу на 3 години, ну, типу, платили по 20 баксів за цей бокс, а потім виявилося, що там продавали пусті картонні коробки з надписом «Ексклюзивне ніщо» за $20.
1: Всі люблять картонки.
0: Та-та-та, і найцінніше те, що їх розкупили то за півгодини, а фанати потім гордо виставляли фото з цими пустими коробками в соцмережах, збирали тисячі лайків. Ну, типу, навіть пусте ексклюзивне ніщо вже є таким...
1: Ексклюзивне ніщо.
0: Згадкою, сувенірчиком з Комікома.
1: До речі, ця ж культура, вона породила насправді дуже багато, ну, дуже великий розвиток всього. Оці костюми, зазвичай фанати їх роблять самі. Виявляється, на них йде там від 500 до 1000 годин. Вони дуже реально на цьому запарюються. Мені було дивно, що дуже мало хто, ну, типу, немає оцієї масовості, ти розумієш? Типа, не можна просто так прийти і купити хороший костюм там Бетмена. Людині, яка поїде в ньому на фестиваль, важливо, щоб він був такий, як вона хоче, і вона скоріше за все буде робити його самостійно. І навіть це породило в Японії, зокрема, такий вид бізнесу, як швидка допомога для косплею. І вони не там не можна. Ну, типу, я спочатку думала, що ну просто можна прийти і купити костюм. Ні, вони лагодять ті костюми, які люди зробили своїми руками швидко, щоб вони встигли на фестиваль.
0: Ну так, тому що там при зйомках, до прикладу, того ж самого Бетмена чи Супермена костюм шиється по безпосередньо на актора по актору, щоб він кругом підходив і був зручним. Я знаю, що коли готувалися знімати людину зі сталі, Марк Кевіл настільки розкачався, що костюм переробляли. Бо він, типу, сам себе привів в форму, а там ще й костюм додавав. І
1: така жіночна історія, поправився, похудав.
0: Точно так же і коли Бетмена грав, ой боже, найсумніший актор Голлівуда, як його, друг Мета Деймона, Бен Аффлек, господи ти боже мій. Коли Бен Аффлек грав Бетмена, Бен Аффлек теж розкачався, і під нього теж підганяли заново, ну там переробляли трохи костюм. Тому, уяви. Ну, типу, костюм, класний, якісний костюм для косплею, він робиться безпосередньо по тілу того, хто буде в ньому ходити.
1: От ти робиш собі костюм для косплею, і він, ця робота займає десь приблизно півроку, і за півроку тобі головне не змінити свої параметри.
0: Мабуть, саме через це костюм Харлі Квін
1: найпопулярніших, бо та. Тут там простіше з цим.
0: Ну, там трохи простіше. Там більше замороки з грімом.
1: Але для жінок це теж не проблема.
0: Ну, в цілому, так.
1: З цікавого ще знайшла, що, ну, типу, людям настільки подобається ця історія з цими переодяганнями, фестивалями, але приходять туди не лише в костюмах супергероїв, в переліку нарядів, яких приходили на фестивалі, є ще, приходили у вигляді банкоматів, світлофорів, QR-кодів, пакетів супермаркету, картоплі фрі і з цим помилка Windows. Ти-ди-динь. Уявляєш, ну, типу, навіть такий образ можна собі підібрати.
0: Ти в курсі, що на Комік-Коні організатори, ну, принаймні, у Лондоні вони таке втілили, ввести спеціальні дорожні знаки всередині павільйонів. Знак «Зона обережного розвороту». Справа в тому, що, ну, типу, костюми у косплеєрів різні.
1: І бувають габаритні.
0: Бувають дуже габаритні. Бувають там костюми трансформерів, драконів, ангелів, там крила з розмахом 3-4 метри. І під час спроби різко розвернутися когось може і трошечки зачепити. То вони розвертаються.
1: Чорний ангел збив трансформера. Невеличке ДТП. Будь ласка, обходьте цю зону.
0: Ну, збити не збити, ну каву якусь зачепити, перевернути. Все одно, ну, типу, щоб таких моментів уникати, то зробили спеціальні зони, де вони можуть спокійно, але знову ж таки, не швидко, спокійно розвернутися. Були, ну, і звичайно ж, враховуючи те, що там по 200, по 300 тисяч людей збираються на Комік-Коні, люди різні, і часом буває таке, що приходять, ну, м'яко кажучи, назвемо їх так, не дуже адекватні люди, і були і нещасні випадки, коли хлопці щось не поділили між собою, один штрикнув другого ручкою в око, ну, там, це таке, ну, таке буває. Після цього організатори почали вводити жорсткі засоби безпеки. По-перше, посилили службу охорони. По-друге, заборонено вносити на Комік-Кон бутафорську зброю, зроблену з металу або з дерева. Виключно картон, пінопласт, пластик теж не можна. Картон, пінопласт. А одного разу, ну, на вході в одного хлопця в костюмі Мініона вилучили справжній живий банан.
1: А чого банан не можна?
0: Бо при бажанні бананом можна виколоти комусь око.
1: Так і пластиковим мечем можна.
0: Пластиковим мечем не можна.
1: Тільки картон,
0: пінопласт.
1: А, пінопласт. Точно. Ну, пінопластовим теж можна, якщо дуже захотіти.
0: Ну, слухай, якщо дуже захотіти, можна все
1: і картон.
0: Зробити.
1: І картонним. Взагалі, картон зараз багато чого вирішує.
0: Ну, а як Дедпула без мечів впустити?
1: Да, це уяви.
0: Що це за Дедпул?
1: Взагалі, уяви, як це, ну, трошки сумно для косплеєрів. Ти тут стараєшся, хоч щоб воно було схоже, щоб воно було гарне, щоб воно було максимально автентичне, а не можна.
0: Записався на кузню і 3 тижні виковував собі меча.
1: Да, а якщо ти йдеш в костюмі вікінга якогось, ну як без металу? Тож...
0: Пінопласт.
1: Грустно.
0: Пінопласт.
1: А він
0: і легше, він і легше, ну, та, трохи підігріває. Ну, є правило 3-2-1. Мінімум один раз в день митися.
1: Да, це да. Отже, продовжуємо сьогодні нашу тему. Якщо маєте чим поділитись, нагадую, наш номер телефону 097-610-1020. Попереду коротка музична пауза для вашого настрою, тож почуємось за кілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Говоримо сьогодні за Комікон, за гік-культуру в цілому. І поки ми не продовжили, шириться повітряна тривога Україною. Будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях. Це наполягаю на цьому, просто наполягаю. І дуже сильно прошу.
0: А ми продовжуємо в цей час наші теревені. Хотіла в тебе, Андрію, запитати, чи зрозуміло, звідки ми маємо цю традицію? І поки в соцмережах сперечаються, чи є взагалі комікси там літературою, чи творчістю, чи там будь-яким видом мистецтва, ми про це сперечатись не будемо. Але чи ти розумієш, чи є така, своя якась традиція в Україні? Чи це все ж таки історія, яка прийшла до нас із Заходу?
2: Звичайно, є. Я навіть знаю, звідки вона пішла. В будь-якому випадку із Заходу, але в нас в Україні, та й не тільки в Україні, в колишньому Союзі, це, згадай, утренники.
0: Я, до речі,
2: костюмчики
0: котика, сніжинки, снігової королеви,
2: ведмедик,
0: мальвіни,
2: вовчик, лисичка, білочка, грибочок. Тільки я так розумію, що...
0: Такий собі косплей.
2: Так чекається. А що це як не косплей? А гусар? Але мені здається, що в Радянському Союзі, радянська влада вирішила, що копіювати західний буржуазний стиль життя, то не є добре, тому, поки маленькі, то нехай, а дорослим це вже зась. І воно стало, карнавальний костюм, що, серйозно, тобі скільки років? Добре, що зараз на корпоративах почало, вже, мабуть, трохи відходить повернення до цього. Знову ж таки, ще перед повномасштабним вторгненням ці стилістичні вечірки у стилі диско, там, або ж піжама-паті, чи це не круто? Та це ж, це звичайно класно, бо, по-перше, коли всі одягнуті не просто, як прийшли, на вечірку, там, коктейльна сукня або там якийсь модний наряд, а от дійсно щось цікаве, особливо, якщо людина себе так поводить, хіба це не перенесення тої самої гік-культури?
0: Так, але я хочу тебе ще в давніші часи повернути. Згадай святкування наші українські традиційні,
2: козу,
0: меланки,
2: дивись.
0: Різдво, да, Коляда. Та. Це ж кожен раз було теж театральне дійство з переодяганнями.
2: Це не косплей.
0: Це але
2: трохи ритуальне.
0: Але я ж кажу, що в давні часи. Але є в нас оця родзинка, розумієш, розуміння. Але
2: в нас є свій комікон.
0: Так, але...
2: З козою і чортом.
0: І з козою.
2: З козою, чортом і зіркою.
0: І зіркою, так. Я теж хотіла зіркою сюди додати. Але є цікавий факт. До речі, ти чи знав ти, що Олександр Довженко, той самий, який відомий режисер і кінематографіст, малював комікси? І був доволі популярний.
2: Я не знав, але я не здивований, тому що я знаю, що кінорежисери повинні перед тим, як запускати якусь роботу, вони роблять
0: робити розкадровки.
2: І тут вони повинні вміти малювати.
0: Правий через те, що саме
2: принаймні пробувати вміти малювати.
0: Саме через це його комікси були дуже популярні, і їх багато журналів замовляло. Він працював художником
2: Карикатур.
0: Четвер всього.
2: Карикультур.
0: Він малював
2: куркуми.
0: Карикатури, ви всі зрозуміли, да? Просто сьогодні вже...
2: Так я перець любив за карикатури. Я так статті-то так не дуже читав.
0: А звідки ти знаєш, що в перці він? Да, «Червоний перець» було таке видання, але не лише там його малюнки публікувалися. Багато інших журналів теж, навіть в газеті «Вісті» один раз вийшли його карикатури. І він потім навіть в якомусь, десь він писав чи розповідав про те, що він завжди малював цілі історії. Бо він як з однієї сторони йому це потім допомогло в режисурі, А з іншої сторони, він так, ну, качав скіл, коли ти розповідаєш малюнком цілу історію. Тому є і такий, такий цікавий факт в нашій українській традиції.
2: Та й в цілому в Україні дуже велика спільнота гік-культури, представників гік-культури. І враховуючи сьогодення, враховуючи війну, мене дуже тішить, що ці люди не залишилися в стороні. Ну, типу, ми ж говорили на самих початках про те, що є, побутує така думка, що гіки – це самотні замкнені люди, які сидять вдома і майже ні з ким не спілкуються. Ну, можливо, десь воно так і є. Можливо, це просто якийсь стереотип, нав'язаний якимись пережитковими думками. Але я знаю, що наші гіки, принаймні з початком повномасштабної, вони, враховуючи те, що... Ну, по-справжньому нормальний фестиваль зараз провести майже нереально через безпекову ситуацію. Ну, вони все одно не сидять, склавши руки. По-перше, там хто вмів робити костюми, шиють там плитоноски, шиють маск-халати, хто робив там електрику, паяв для костюмів залізної людини. Зараз збирають дрони або механізми скидів, або розробляють якісь роботизовані системи. Ну, типу, а де в цілому всі там дуже багато косплеєрів зараз на Твічі проводять Твічі, збирають донати, роблять благодійні аукціони, продають там якісь комікси рідкісні або рідкісні фігурки якихось персонажів за донати на ЗСУ.
0: В мене...
2: Тому їм шана і повага.
0: Шана і повага сьогодні всім українцям, і те, що ми можемо будь-який свій скіл зараз і використовуємо на благо нашого війська і нашої безпеки. І ще один культурний факт хотіла тобі навести. Я як людина, яка останнім часом цікавилась аніме, знаєш, чим була вражена? То тим, що японське або там китайське, вони бувають різні, аніме, зараз дуже якісно перекладають українською. Тобто буквально ще кілька років тому знайти мангу, перепрошуюсь, не аніма. Хоча і аніма, напевно, теж. Просто я недавно читаю новий переклад, там використовуються настільки круті, настільки автентичні українські слова, що я розумію, що автор дуже сильно за цим запарився. І те, що ми можемо це читати рідною, я теж вважаю, це, ну, типу, хороша традиція і варто рухатись в тому напрямку. І сьогодні, коли ми робимо все для того, щоб українська мова була на рівні і, відповідно, наше військо, якому ми завдячуємо тому, що ми можемо і читати, і косплеїти, і взагалі сьогодні теревенити з вами. Давайте не забувати про це, і ми нагадуємо м'яко про щоденний донат. Пригостіть сьогодні хоча б одного військового кавою. Ми теж обов'язково це зробимо. Ось, ну і попіклуйтесь про себе. А можливо, пофантазуйте сьогодні, згадайте дитячі мрії і про супергероїв.
2: Ну і не забувайте, що для нас, як для українців, поп-культура стала ще одним полем битви за власні сенси. Ми ж кожного дня доводимо, що вміємо і створювати фестивалі світового рівня навіть під час війни повномасштабної, перекладати найкращі світові шедеври своєю мовою. Це і юна манга, і ти не омовилась, є спільноти, які аніме перекладають і озвучують їх.
0: Просто в мене тут менше досвіду, тому там, я так зробила.
2: І там повір, теж все дуже класно. Ну, мені принаймні дуже подобається. І ці спільноти, там це не одна-дві спільноти, їх дійсно багато. І відеоігри зараз перекладають. Ну,
0: і це насправді дуже багато говорить про нашу культуру.
2: Не студії розробники перекладають, так, а виключно
0: спільноти.
2: Спільноти однодумців, людей, яким не все одно, якою мовою. Ну і в цілому наша доля така, що ми мусимо тримати стрій навіть тоді, коли реальність стає жорстокішою за будь-які вигадані антиутопії або початок будь-якого фільму про месників. Тому, друзі, в кінцевому підсумку пам'ятайте, що кожен вигаданий світ вчить нас, яким би сильним і страшним не здавалося зло, якщо ти борешся за світло, захищаєш своїх, не здаєшся, перемога обов'язково буде за тобою. Я в це щиро вірю, закликаю і вас вірити, і закликаю ще раз не забувати про щоденний донат, тому що хто як не ми. Кожна гривня важлива.
0: Так, а на цьому ми, як завжди, з вами не прощаємось. Бажаємо мирного, спокійного сьогодні дня. Дякуємо, що прокидались з нами і почуємося вже завтра о 8:20.
2: Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще почуємось.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

все це непомітно. Відкриємо очі і крізь наші вікна побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події життя країни та столиці. Російські окупанти сьогодні завдали удари по підприємству харчової промисловості у Павлограді Дніпропетровської області. Троє людей загинули, щонайменше 19 дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, інформація про постраждалих та наслідки атаки ще уточнюється. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Лиманському та Слов'янському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1460 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. За минулу добу авіація Сил оборони уразила 6 районів зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти росіян. На Донеччині оператору прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», який окупанти перекидали ближче до фронту. У підрозділі розповіли, що вночі на 23 липня російська техніка рухалась без належного маскування, не очікуючи атаки. Тож український безпілотник вартістю кілька тисяч доларів дозволив завдати армії РФ втрат, які оцінюються близько у 50 мільйонів доларів. В Україні споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Внаслідок обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Чернігівській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, про це повідомляє ірландське видання. Також Міхал Мартін зустрінеться зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, щоб обговорити шлях України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ. Ірландія головує в Європейському Союзі до кінця 2026 року. Міхал Мартін заявив, що відвідує України ще й для того, щоб підкреслити незмінну солідарність ЄС та Ірландії з українським урядом та народом України, та закликав Росію припинити війну проти України. ЮНЕСКО внесла об'єкт всесвітньої спадщини стародавнє місто Таврійський Херсонес та його хору до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Рішення було прийнято сьогодні, 23 липня, на 48-й сесії комітету, повідомили в українському МЗС. У відомстві зазначили, що серед основних загроз – це масштабні незаконні археологічні розкопки, вилучення археологічних предметів, незаконне будівництво, руйнування археологічного контексту, зміна історичного середовища та правового режиму охорони об'єкта, а також відсутність в Україні доступу до пам'ятки і можливості забезпечувати їй належне управління, збереження та моніторинг. Уперше одразу 7 українських тенісисток потрапили до основної сітки відкритого чемпіонату США і пройшли до головного етапу. На турнірах серії Grand Slam не було ще такої кількості українок. Про це повідомили організатори чемпіонату. Тож в нашій основній сітці Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Турнір проходитиме з 30 по 13 вересня.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність. У південній частині на Одещині та в Криму дощі і грози. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура на півдні та сході країни в день від плюс 21 до плюс 26 градусів, у східних областях до плюс 29, у Карпатах в день коливатиметься температура від плюс 12 до плюс 17 градусів. У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. У столиці температура від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, на Київщині від 21 до 26 градусів тепла. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен FM і далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
15: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Сьогодні поговоримо про те, що ще вчора здавалось фантастикою. Китайські вчені представили новий тип тандемних сонячних елементів, які поєднують високу ефективність із надтонкою конструкцією. Розробку планують використовувати не лише в будівлях, а й у розумному одязі та навіть космічній техніці. Нову технологію розробили вчені Китайської академії наук. Під час випробовувань тандемний сонячний елемент продемонстрував коефіцієнт перетворення енергії 28,4% і зберіг близько 90% своєї ефективності після 625 годин безперервного освітлення. На відміну від традиційних кремнієвих панелей, нова розробка має багатошарову конструкцію. Кожен шар поглинає світло певної довжини хвилі, що дає змогу ефективніше використовувати сонячне випромінювання. Щоб підвищити довговічність панелей, дослідники використовували світочутливу добавку TDB. Вона допомагає рівномірно формувати структури матеріалу під час виробництва, а після контакту із сонячним світлом зміцнює кристалічну решітку та уповільнює її руйнування. Завдяки малій товщині нові сонячні панелі можна інтегрувати у вікна хмарочосів, елементи розумного одягу та перспективні космічні апарати. Дослідники вважають, що такі панелі можуть знайти застосування навіть у супутниках і в майбутніх місіях у далекому космосі. Згідно з опублікованою у вівторок 21 липня заявою OpenAI, минулого тижня під час перевірки в контрольованому середовищі її агент, програма здатна діяти самостійно за завданням людини і в даному випадку працює на базі передових моделей ШИІ, зуміла вирватися за межі тесту. Про це 23 липня повідомляє BBC. Повідомляється, що програма-агент зламала Hugging Face, один із найбільших у світі хабів обміну моделями ШИІ, і проникла у внутрішні системи компанії. OpenAI назвала цей інцидент безпрецедентним і заявила, що спільно з Hugging Face розслідує його обставини та причини. Радник з кібербезпеки компанії Asset Джейк Мур припускає, що OpenAI намагається продемонструвати свої можливості у боротьбі з Anthropic, яка потрапила в новини зі своєю новітнішою моделлю Claude Mythos. Учені університету Ватерло в Канаді розробили технологію виготовлення контактних лінз за допомогою 3D-принтера. Головна перевага підходу – можливість створювати лінзи під унікальну форму роговиці кожного пацієнта, що особливо актуально для людей із нестандартною анатомією ока, яким стандартні моделі не забезпечують ні належного комфорту, ні чіткого зору. Процес виготовлення схожий на звичайний 3D-друк пластикових або металевих виробів. Спеціальне програмне забезпечення будує цифрову модель лінзи, внутрішня поверхня повторює контури роговиці конкретного пацієнта, а зовнішня забезпечує потрібну корекцію зору. Увесь цикл виробництва займає близько 20 хвилин, тобто лінзи можна отримати просто під час візиту до фахівця. Однак реалізувати ідею виявилось непросто. Ідеальний матеріал для контактних лінз – силікон. Він м'який, пропускає кисень і є біосумісним. Проблема в тому, що силікон погано піддається 3D-друку. Щоб подолати це обмеження, науковці синтезували нову гідрольну формулу силікону, яка притягує воду і придатна для пошарового внесення матеріалу. Друга складність пов'язана із самою природою 3D-друку. При пошаровому формуванні об'єкта на його поверхні неминуче виникають мікроступінчасті дефекти. Їх легко помітити на будь-якому надрукованому виробі. На контактній лінзі така текстура може бути непомітна оком, але суттєво знижує оптичну чіткість і комфорт носіння. Вирішення знайшли в нанесенні надтонкого покриття, яке вирівнює поверхню, не змінюючи індивідуальної форми лінзи. Лабораторні тести підтвердили біосумісність нових лінз. Вони безпечні для тканин ока. За оптичними характеристиками та механічними властивостями, надруковані лінзи не поступаються серйозним комерційним зразкам. Тепер команда готується до випробувань у реальних умовах і оформлення патенту, що має прискорити вихід технології на ринок. Друзі, це були новини високих технологій. Та попри весь прогрес, головне оновлення завжди всередині нас.
1: High-Tech News.
0: Реклама на Terran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Terran FM 068 540 40

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом отримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. «Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені». Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. Унаслідок атаки на Павлоград кількість поранених продовжує зростати. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. За його словами, уже 28 постраждалих через атаку росіян. Троє поранених у реанімації у тяжкому стані. Медики борються за їхнє життя. Серед поранених є дворічна дитина. Російські війська вдарили керованими авіабомбами по багатоповерхівці у Запоріжжі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, 18 людей поранено, серед них дитина. Під завалами перебувають люди. Також армія агресора атакувала Херсон 10 кабами. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Зазначається, що у середмісті пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Кілька з них зазнали критичних руйнувань. Соціальні працівники оперативно виїхали на місця авіаударів, щоб надати постраждалим необхідні консультації та спланувати першочергові заходи з ліквідації цих обстрілів. У міській військовій адміністрації поінформували, що наразі відомо про 16 постраждалих внаслідок авіаударів. Ірландія цього року надасть Україні новий пакет двосторонньої підтримки з загальним обсягом 125 мільйонів євро. Допомога передбачає фінансування нелетального військового обладнання та заходів із відновлення і захисту критично важливої інфраструктури. Про це повідомляє сайт уряду Ірландії, посилаючись на заяви прем'єр-міністра Мікола Мартіна та міністерки закордонних справ і торгівлі Гелен Маккенті. За словами прем'єр-міністра Ірландії, оголошена сьогодні допомога сприятиме Україні у захисті від російських атак і допоможе врятувати життя цивільного населення. Загалом від лютого 2022 року Ірландія надала Україні значну підтримку на суму понад 550 мільйонів євро. З тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду територію повернули 24 дітей і підлітків. Про це повідомляється на сторінці ініціативи президента України Bring Kids Back UA у соцмережах. Станом на липень до України повернули щонайменше 2368 дітей, які були примусово переміщені Російською Федерацією від початку повномасштабної війни. Як повідомляє НЕК «Укренерго», у п'ятницю 24 липня обмеження споживання електроенергії не планується. Проте у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 11 до 15.00, а також споживати електроенергію раціонально. Михайло Федоров відмовився від посади віце-прем'єра з військових інновацій, яку йому запропонував президент Володимир Зеленський. У своїй заяві журналістам він повідомив, що в державі є лише три посади, які визначають хід війни – президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому він не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО надала підтримку для захисту понад 160 тисяч музейних предметів Одеського археологічного музею. Про це повідомило представництво ЮНЕСКО в Україні. Організація допомагає впровадити комплексний підхід, що поєднує превентивну консервацію, реорганізацію фондосховищ, цифровізацію, документування та підготовку до надзвичайних ситуацій. На основі оцінки потреб та детального плану реорганізації сховищ було виготовлено та встановлено шафи та стележі на замовлення. Нагадаємо, Одеський археологічний музей постраждав у липні 2023 року через ударні хвилі під час обстрілу. Тоді тріснули стіни будівлі 19 століття, обвалилася частина стелі.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, у п'ятницю 24 липня в Україні вночі на заході та сході, вдень по всій території, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 градусів за Цельсієм, на півдні та сході країни до плюс 19 градусів. Вдень плюс 21, плюс 26, в Карпатах вночі плюс 10, плюс 5, вдень плюс 12, плюс 17 градусів тепла. У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, по області можлива гроза. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів за Цельсієм, вдень близько 25 градусів вище нуля. На Київщині вночі 10-15 градусів із позначкою плюс, вдень плюс 21, плюс 26 градусів за Цельсієм. Це були всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна Україна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

На підборах і зупереджені стигні, хоч вона не стихне, тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і ще душі біжить.

Тобі заряду не полікать, а попали тільки тискова за посмішкою ненависті затишкали. Ти впускаєшся, ти ніг про любові замістили. Не бійся, дії, то не бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне, саме тому.

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі: як тече вода,

0: Чого ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GMHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток TERN.FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
6: Реклама на TERN.FM 068 540 40 40.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така, очі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.